0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. I Sverige är 2 personer savnet efter att en fritidsbåt skall ha kolliderat med ett norskt skip norr för Marstrand. Det var en familj på 4 ombord enligt SVT. En stor räddningsaktion pågår men sökförhållandena är vanskliga. USA och Saudiarabien har i natt genomfört angrepp mot iransk stöttade grupper i Irak, reporter är Ellen Fredriksen.
2: Angreppene ska vara svar på att grupperna i Irak har blivit beordrat av revolutionsgarden i Iran till att angripa amerikanska mål och saudiarabisk energiinfrastruktur. I loppet av 72 timmar har revolutionsgarden stått bak minst 30 dronangrepp ifølge USA:s Mittösternkommando CENTCOM. Detta är de första angreppene som har blivit meldt sedan USA:s president Donald Trump fredag stanset angreppen mot Iran midlertidigt.
1: Senatet i USA godkjente i natt Jay Clayton som ny etterretningsdirektør i landet med 51 mot 47 stemmer får han nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene i USA. Ingen av demokratene senatorer stemte for. En MC-fører er fløyet til sykehus med luftambulanse etter å ha blitt funnet skadet i en grøft i Balsfjord i Troms i natt. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet om ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 40-årene ble meldt til politiet for kjøring i beruset tilstand i Hareid og for kjøring uten gyldig førekort. Det meldte politiet i natt. Så har det vært en ulykke mellom 2 elsparkesykler. Hendelsen skal ha skjedd i Ålesund. De involverte i starten av 10-årene. Ifølge politiet var 2 elsparkesykler og 3 personer involvert. En av de involverte ble lettere skadd, melder operasjonsleder Eivind Klokkesund. Politiet opprettet sak og melder at foreldrene til de involverte har blitt kontaktet. Kjøpesenteret Moa har altså stabile besøkstall, og gjennom sommeren, det forteller senterleder Anne-Marie Rødahl Kleppe. De har passert 2 milliarder kroner i omsetning. I fjor endte de på nesten 4 milliarder, så de håper nå på å slå det, det sier Rødahl Kleppe til NRK. Kjøpesenteret et av Norges største. Forrige uke hadde de en omsetningsøkning på 8,7%. Den siste tiden har det vært særlig oppgang for serveringsstedene og kinoen, forteller Rødahl Kleppe.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. USA och Saudiarabien har genomfört angrepp mot iransk stöttade grupper i Irak. Angreppen är svar på att grupperna har angreppet amerikanska och saudiarabiska mål. Samtidigt har Iran skutt missiler mot en amerikansk bas i Jordan. En man i 20-årene som är siktet för drapsförsök efter en våldshändelse i Trondheim söndag kväll är varetektsfängslet i 3 veckor. Det är inte känt vad slags skador den förnärmade kvinnan i 20-årene har påfört. Mannen nekter för att det drejer sig om drapsförsök, skriver Adresseavisen. I Kina har ytterligare 30 personer funnit döda efter ett jordskred sørvest i landet för snart 2 veckor sedan. Det totala talet på döda är nu uppe i 41 enligt statliga medier. UEFA raser över FIFA-president Gianni Infantinos stora kommersiella planer för fotbollens mest prestigefyllda turnering VM, reporter är Ellen Fredriksen.
2: Ifølge The Times och Financial Times vill Infantino sälja delar av VM till privata investerare och upprätta ett nytt kommersiellt sällskap han själv ska leda när hans sista period som FIFA-president löper ut. Det europeiske fotballforbundet säger att det kryssar en gräns fotbollens styrande organer aldrig bör trå över. Det vill troligen hållas ett krisemöte för europeiske förbund allerede denne uka.
1: I studio Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man i 40-årene ble meldt til politiet for kjøring i beruset tilstand i Hareid og for kjøring uten gyldig førekort. Det meldt politiet i natt. Så har det vært en ulykke mellom 2 elsparkesykler. Hendelsen skal ha skjedd i Ålesund. De involverte i starten av 10-årene. Ifølge politiet var 2 elsparkesykler og 3 personer involvert. En av de involverte ble lettere skadd, meldte operasjonsleder Eivind Klokkersund. Politiet opprettet sak og meldte at foreldrene til de involverte har blitt kontaktet. Kjøpesenteret Moa har altså stabile besøkstall, og gjennom sommeren, det forteller senterleder Anne-Marie Rødahl Kleppe. De har passert 2 milliarder kroner i omsetning. I fjor endte de på nesten 4 milliarder, så de håper nå på å slå det, det sier Rødahl Kleppe til NRK. Kjøpesenteret er et av Norges største. Forrige uke hadde de en omsetningsøkning på 8,7%. Den siste tiden har det vært særlig oppgang for serveringsstedene og kinoen, forteller Rødahl Kleppe.
4: Yeah! Dette er morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.

Härlig musik från High as a Kite in i vår onsdag. Nå snart så är klockan 9 alltså, och när klockan passerar 9 så ska vi ut en tur till ett par museum. Det är alltså Sunnmøre museum och Jugendstilcenteret och Kube som ska fortælle oss vad Viti Musea tillbyr oss i sommar. Jag vet inte om jag är mest känd med vad allt det här är, men det får vi säkert vite mer om när klockan

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. En norsk 18-åring är dömd i England för drapsforbund. Han ska ha rest till England för att genomföra beställningsdrap. Både brittisk och norsk politi menar han blev sänd till England på uppdrag från en tenåring från Stavanger. En 12 år gammal gutt är

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. En norsk tenåring är funnet skyldig i att ha rest till England för att genomföra ett beställningsdrap, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Både brittisk och norsk politi menar han blev sent till England på uppdrag från det svenska Foxtrot-nätverket för att ta livet av en person. Vem är osäkert. En straffutmåling vill bli gjort på ett senare tidspunkt av domaren. Försvarare Farid Boras säger till VG att de nöje vill värdera grundlaget för en anke samtidigt som de jobbar vidare med soningsoverföring till Norge.
1: Den drapsiktede etter drapet på Kløfta i Ullensaker i Akershus erkjenner å ha knivstukket sin egen far, det melder NRK. Han har likevel ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Retten har kommet til at mannen kan løslates fra varetekt, men politiet har anket beslutningen. To personer som var ombord i en seilbåt som kantret i Iddefjorden på grensen mellom Norge og Sverige er i sikkerhet. Det jobbes med å berge båten. 3,8 millioner kan ha sett Norges kvartfinale i fotball-VM mot England, det viser en ny rapport fra Nordstrøm.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Flera sitter fastklämt efter en trafikolycka på Dovrefjell. Polisen beskriver olyckan som meget allvarlig och E6 är stängt i nästan 4 mil. Politiet ber om tips för att finna ut vad som skedde i timmene för 30 år gamle Maren Sømme blev funnet hardt skadd på hjärnan. De blev varslet av förbipasserande. Kvinnan döde senare av skadorna. Svensk påtalmyndighet dropper nå straffeforfølging efter razzian mot bandbussen till det norske bandet Rock Boys. Ingen beslag blev gjort, men 5 personer blev testet för narkotikabruk. 2 av testerna gav utslag. Skogbranner härjer fortsatt i Sør-Europa, og nå også en ny hetebølge på vei.
2: De siste ukene har Spania, Portugal, Frankrike og flere områder i Hellas kjempet mot store skogbranner drevet av høye temperaturer, tørke og kraftig vind. I dag starter sommerens 4. Hetebølge i flere land med temperaturer rundt 40 grader. I Spania har de verste brannene rundt Madrid nå roet seg, men statsminister Pedro Sánchez sier de neste timene og dagene blir krevende.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En kvinne i 50-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere lovbrudd. Blant annet skal hun ha sparket mot en politibetjent og vært tatt med til arresten av politiet. Hun skal også ha kommet med diskriminerende ytringer mot politibetjenten. Hun også tiltalt for 9 tilfeller der hun skal ha ringt politiets nødnummer gjentatte ganger uten å være i en nødsituasjon. Dette skal hun ha gjort til tross for at hun hadde fått pålegg om å ikke ringe med mindre det var en reell nødsituasjon. Kvinnen også tiltalt for å ha tatt seg inn i en bolig uten lovlig adgang. Og ved en anledning skal hun også ha opptrådt utagerende og høylytt så naboer vegrer seg for å gå

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 17.
1: Här är vägnyheterna. En person är död och tre allvarligt skadade efter trafikolyckan på Dovrefjell. Den döde var alene i en utländsk personbil. De tre andra satt i en norsk personbil. Det anslås att E6 vill bli stängt till midnatt. Rådhuset i Östra Toten är evakuerat efter funn av en misstänklig gjenstand. Politiets bombegrupp är på väg från Oslo för att bistå. En norsk tenåring är funnet skyldig i att ha rest till England för att genomföra ett beställningsdrap, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Både brittisk och norsk politi menar han blev sent till England på uppdrag från det svenska Foxtrot-nätverket för att ta livet av en person. Vem är osäkert. En straffutmåling vill bli gjort på ett senare tidspunkt av domaren. Försvarer Farid Boras säger till VG att de nöje vill vurdere grundlaget för en anke, samtidigt som de jobbar vidare med soningsoverföring till Norge.
1: Den drapsiktede efter drapet på Kløfta i Ullensaker i Akershus erkjenner å ha knivstukket sin egen far, det melder NRK. Han har likevel ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. 3,8 millioner kan ha sett Norges kvartfinale i fotball-VM mot England, det viser en ny rapport fra Norstat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En kvinne i 50-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere lovbrudd. Blant annet skal hun ha sparket mot en politibetjent og vært tatt med til arresten av politiet. Hun skal også ha kommet med diskriminerende ytringer mot politibetjenten. Hun er også tiltalt for 9 tilfeller der hun skal ha ringt politiets nødnummer gjentatte ganger uten å være i en nødsituasjon. Dette skal hun ha gjort til tross for at hun hadde fått pålegg om å ikke ringe med mindre det var en reell nødsituasjon. Kvinnen er også tiltalt for å ha tatt seg inn i en bolig uten lovlig adgang. Og ved en anledning skal hun også ha opptrådt utagerende og høylytt så naboer vegrer seg for å gå ut. Det fremgår av tiltalen fra Sunnmøre tingrett, skriver NRK. En mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for et narkotikalovbrudd. Ifølge tiltalen skal han ha oppbevart litt over 300 gram cannabis. Fiskeridirektoratet advarer mot salg av fisk på sosiale medier. Direktoratet ser at flere forsøker å selge fisk i kjøp- og salgsgrupper på Facebook. Men det her er ulovlig dersom du ikke har tillatelse. Uten tillatelse kan du ikke selge fisk du har fisket som privatperson eller fritidsfisker. Det her gjelder uansett hva slags type fisk det er, og uansett pris. Ulovlig salg kan føre til inndragning av utstyr og

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En person är död och tre allvarliga skadade efter trafikolyckan på Dovrefjell. Den döde var alene i en utländsk personbil och de tre andra satt i en norsk personbil. Det anslås att E6 vill bli stängt till midnatt. Politiet ber om ett tips för att finna ut vad som skedde i timmarna före 30 år gamle Maren Sømme blev funnet hårt skadad på hjärnan. De blev varslet av förbipasserande och kvinnan döde senare av skadorna. Norges fotbollsförbund är på lik linje med UEFA bekymret för FIFAs förslag om att sälja delar av VM till externa aktörer. UEFA kritiserar FIFA för att söka ekonomisk vinning. Stora delar av landet må belage sig på regnbyger till helga, men en landsdel får både mest sol och de högsta temperaturerna.
2: Östlandet kommer bäst ut i helgen, uppsummerar statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt upp mot 23-24 grader. I väst blir det vått, mens Trøndelag i alla fall får någon korta perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komma upp mot 20 grader nordpå, vill det vara av och på med nedbør.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

Svänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Höga Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Höga Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller högamaskinservice.no.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.